0: Hei, hei tid, så atra en nudj sending vi vegen i luftene. Nå i sommer så færer vi til å stytte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å lust etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så det atter her vi en nødgjent parste av Hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker alle av noen, Paul Fære og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, hjertelig velkommen til hente parsten av Hjertemål. Og jeg færre spyrer Paul hva du hånden liker av Hjertemål i det.
1: Ja, vi da så mange kan lise ur bra noen, og nå vi også en flipper av i åkt. Og fra første verset, Paulus og Timotheus, tjenere Krist, Jesu, til ødelen i høyluven, og i Kristi Jesu, som i Filippi gjør om, de omkjønne mannen og samkomne tjenere. Nå gjør vi tikkene og frier fra god til fjerde åkere, og Herren om Jesus i Krist. Og jeg tar ikke god til min og hver jeg fyrer minnes tikkene, og i hverje bøn mine, bygge fyrre tikkum, ætlum vi glede. Jeg tatsje honom, fyrre at jeg lykka fra fyrsta dege, og til nu, jeg har haft samfella vi med, og i arbeid og fyrre evangeliet. Og er fullvis roi at han som berger et godt versk i tikkum, skal løsne fullføra det til deg, Jesus Kristus. Så kan du lese sin tredje,
0: ja.
1: Som du er eldre.
0: Han sier at det er jo rett for meg å huske så om tikkun øtl, til jeg har tikkun og hjertan hun, bæg i lantjemunnen og ta i verje og stedfeste evangeliet, tid har jo øtl parst vi mer og i nøyene. Til gode vittne mot hva som er lantjest etter tikkun øtlun vi hjertan leie Krist Jesus er. Og til å bli om at kærlighet tikkene skal være alt rykere og rykere enn, og i kunnskapet og ødlom vite, så de kunne døme om hva beinast og så la oss være regn og ångån til avstøyt til det Kristus Fylt vi rettvis avvokste som virker vi være vi Jesus og Kristi, gode til dårlig og lov. Jeg er til å gå over. Det man lägger mest till alltid att vi är där och någon där och Filippe Brown som helt. Att hade det tills man har haft mest samband vi Paulus och i hans där tjänst och arbete. Det så ju det har haft en särskild kall till att alla kanske alla har det kall men det har livet upp till det kallet att hålla arbete gängant. Att stola honom, fortsätta.
1: Ja.
0: Och så så länge som det ber till chatta ända.
1: Helt av det.
0: Och han började långa ta oss om det här i den första versen.
1: Ja, jag syns det.
0: Ja. Så det är ett särskilt samband i mitteln här. Ja.
1: Det är det här sambandet är som en standard det tar ett årst. Lyschen och to vitsar och to läckra träet och en vin och alltså. Flöjre och flöjre. Som vera uppbyggt. Tog jag att du kommer till dig. Inte det att jag tänker att jag har lärat dig. Nätt och till. Att det är från barn så inne.
0: Ja, ja.
1: Och som är nu och är så gammal. Och jag vet att man att klara en rundtur att säga att för dig. Det var inte som att göra men det är ju fin vilja.
0: Ja.
1: Tog jag att bara huxanen om sårötterna som är vid tjej så. Så väl, vi tjockade när kvar. Och inte värre än i långre tog igen.
0: Mm-hmm.
1: Och så är det oss ni ärar som kommer. Som jag alltid tjej att komma vid tjej. Men jag har inte rökt det som är platt till dömen. Så att det gärna för att hofton så. Jag har inte mått upp. Du kan mycket om det fram och fram. Kyrkjen är ett eller annat det fram. fra Nepo. Så har vi alltid rønt å komme her. Og så gjør det så liksom, som man kjenner av seg, at hvis du ikke først, så saknar du det, og så saknar du det også.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og det er omvendelig godt at her og til sinne deg, som Kristus ser, som du nevnte her, og i tog som du las, at det er langt etter, hver når vi hjertet deg, Kristus Jesus er han.
0: Ja, ja.
1: Og til hjertet deg, jeg vil slett ikke nære, og jeg ser av, at jeg finner ikke det året, at det er som, ikke rønt, altså.
0: Akkurat, ja. Ja. Ikke rein motiver.
1: Nei, ikke akkurat, ja.
0: Ja.
1: Ja. At man gjør det for det at få et eller annet, man gjør det for det at altså verslige. Og ikke er her som Kristus. Du vet, det er jo i Kristus, ja.
0: Ja.
1: Han er jo jo.
0: Ja, ja.
1: Og han vil slippe, som Filippa var tveid, 13 sier at jeg godt er det han som virker ut i kong.
0: Ja.
1: Jeg vil jo virke at jeg vil gjøre sin. Så her er han ikke. Han ikke døgnet midtelen til verslige og til antallige.
0: Nei.
1: Og til så veldig har vi sagt at så er gaven her som til få og se og gjøre på noen. Att här vill jag råkna här för jag har ju lovar, alltså, som man ska säga. Inte det att nu fick han mörd och nu fick han vinn ett lätt även gant, ett lätt som fan vet.
0: Nej, nästof. Akkurat, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Ja, han säger här, ja, att det värst som du citerar,
1: ja.
0: Det gode vittnum og hvordan er langest etter dekken ætlum vi hjertalegi Krist Jesus her, ja. Og til så sjå han som det er måneren.
1: Ja.
0: Og han byr om at kærlen skal bare veksa her av midtelen. Og så lest ned at jeg kan høre førfri at døm om hver det beint, eller beinast, og så er vi rein og angon til astøy.
1: Ja,
0: og så heter versen som han sier, fyllt vi rettvises avvokste, som virkar og verer vi Krist, Jesus i Kristet, god til dårlig og lov.
1: Ja.
0: Og hatt oppskriften.
1: Ja, hatt oppskriften.
0: Kan man godt si, ja.
1: Jeg fikk et spørsmål i versene fra en av siste gjerdene. Jeg var ikke, jeg har alltid vært ute, jeg har nøye kjør. Jeg spørsmål i versene.
0: Mm.
1: Og da lukket jeg meg om etter en ekva, så det er man ferdig å bare sende det.
0: Ja. Akkurat, ja. Ja.
1: Og så er det ikke helt hvordan stor kraften er som virker og gjør. Det er jo medtallet, altså. Det er jo det roi i hånden, det er når jeg kommer.
0: Ja. Vi tar veldig ångt inn, ja, flipper han et eisen her, men jeg kan lese sin doier her, eisen, ja. Han sier i vers 12 at jeg vil at jeg til å vite prøver, at det som er her ved fire, jeg vil helt være evangelien til fremme. Tui her vi vår i allare løyvaktene, og allan hin og skyldet, at det fyrir Kristus her skuld, i lantjum. Og hinne fleste av brørenon, heva vi lantjum møynon, og i alite av herranon, finnje enn meira dyrve, at tala orgods ataleis. Så menneskjens lia seg, så stendt ons til, ja Paulus, kan man sia, til han er fern fangsela, kvært færre med av just i fangsle. Men Paulus venter vi og sier at det er til fremme for evangeliet, at han er færre i fangsle. Bare så nekker man at arbeidet er at han færre vittne her, så for dem som han annars ikke slipper frem med. Plus det at det er blåst dyrve inn i hinne brørene her, eller at det er siskene her faktisk.
1: Ja. Og jeg snedler løyvaktene.
0: Ja.
1: Og alle henne og kjellet til at jeg er fyrt kristerskål til her i lunsj.
0: Ja.
1: Men de fleste av brørene om her har vi lunsjen og inn. Og i alle tjærene og finnes jeg. En mye der vi har tale årgods øtterleis.
0: Ja. Ja. Ja, det er...
1: Han är inte titchen att jag som man ska säga nu. Till han för i 15 dagar inte och säger att visst är rösten när som prätkar Kristus av övond och hovet till stroj. Men är det inte att det var gavon vilja. Det är inte att det är kärlek. Vita inte att det är sätt att välja evangeliet. Men hinner prätkar Kristus av trätesjuk. Inte att av röjn och nova. Men vi tar ju också an att lätta trångt att säga att lunch och mojn. Och så säger han att du kan läsa all sina versen.
0: Så säger han, kvär så, alltså man nästan läser kvär så om det här. Kristus är ett tag prätikar. Vi kvås så är det här nu för att äta ett av sånnen. Och det är jag glad om. Ja, jag ska ägstna fram och glädja mig. Så jag vet att detta ska vara med till frälse och vi böntickare och hjälp från anda Jesu Krist.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Detta blir så. Detta blir bägen närvarande.
1: Ja.
0: Men ägstna upphävja.
1: Ja. Ja, ja.
0: Så jag var han som vi, som är så säger, som människa är vana. Så här blir vi titt. Og tykje at det ætsar at det er prætika av øversjuk.
1: Nei, han gjør det ikke.
0: Han er hevjar og pumt, ja. Fullkomlig.
1: Det er ångt vi nær at det er slukt kjem fyri, altså. Og det kan virka på handa mat. Men bjergjen gjen ordtug er at vera som Paulus, det er fyrutum som han er her. At det skal ære norrna. Det är inte människan. Du sover där bara plantor.
0: Ja. Vi huxar ens nu med det här året. Jag var inte senast eller nästan. Det var inne och att det här. Vi kunde också bara tro i ett.
1: Ja.
0: Är det inte tid nu upprätt vid Kristus? Ja. Så sök jag.
1: Det som var.
0: Om man får göra.
1: Ja.
0: Och är vi alltså om vi beväger om förlagt.
1: Ja.
0: Så suttja vi til seg detaljer, små av detaljerne blir så reale store,
1: ja.
0: Men da vi kommer fra,
1: ja.
0: Og suttja heltene,
1: passer.
0: Altså ur omane fra faktisk, suttja heltene.
1: Ja, ja.
0: Og til det Paulus gjør,
1: ja, han gjør det.
0: Han ser det, altså vi Guds egen i verleggene.
1: Ja.
0: Og vi blir så øyelig smålige. Da vi alt for, jeg vet ikke hva sier jærbundene.
1: Ja.
0: Yeah. Jeg kan bare huske om en lesende bok, Erl Edvarsen, for det er ikke noen skjønne, ja. Kan han fortelle fra sin bandopp? Ja, jeg har ikke hørt han tale om det forresten, ja. Kan han være sin av en kulle som alt skulle ansast etter, ja. Og de hadde noen bandager, de hadde gått for høner, og han hadde til frakt at fengte først en høne, og så gjør han en stryk nede i santen, til måltene, og så trusste han høtt av hønene nir og isa strykene og så var hun lamma og fikk ikke gjørst og så tog han den neste og sette henne 18-4 og han kunne heve opp henne tjej høner som var bare fullkomlige lamma av oss som der så nir og isa strykene og så tar han han stortlet ikke var utstegn så får han helt herre lykke stortlet og gjør det bare svalet fri egnen av hønene og så var det friere og han tog det brukte som han mynte på. Da vi ble så gjerbunden, at vi bare så ikke her nede, ja, så ble vi faktisk lamma.
1: Ja.
0: Vi ble lamma i andalige.
1: Ja.
0: Vi er så opptidig, at du gjør, og det er ikke noe vi, hvordan nekvar, eller hvordan få var åkner vi deg. Det er ikke det, at det er nærmest en hjertens innstilling til tilværende, og til løyve, og til herrene,
1: ja.
0: Og til verste som er hans herre. Ja. Så... Så han brukte disse bastastrykene som smadronger til å løse en sandlag av vi.
1: Jeg har jo ofte også med Anna Kjallvann i sitt her og i fyrre samarbeidsbøkene.
0: Kanna, ja.
1: Ja, nettopp. Jeg har flere for å også om et her i samband vi har her som til å nevne. Du sørste at jeg tog läser det här. Om hur som förärkar henne.
0: Mm.
1: Men det ständer inte om att hon gamla kan svär, men hon grät. Och det här visste han med henne om att hon grät. Och han anser sådana kvinnor här, visst du bara stärt upp, läst han då. Så blev det till första kapitlet, var det då?
0: Ja.
1: Och det tar ju om byr, Herren Josef, en son.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men jag kan inte läsa här från vers 6.
1: Ja, läs du det som du valt.
0: Alltså, så lär jag checka året och ark, för jag fick det för till hos Herrens, arka i hon henne hänt och hatt, och så grät han ja. Och vill du inte äta. Ta sig Elkana med över henne vid henne. Han har kvig grätet du och kvig äter du inte. Kvig är du så sorgabunden. Är det här inte bättre än tutsche syner? Och så kommer det att ta i TV hade ätit och druckit sil och ta restet hanna.
1: Ja.
0: Och enlig prästen säger att stod och syner vid Dorastaden helgstom i herrans. Och hjärskta sorgsyner bär hon till herran och grät sorgliga. Och hon gör det lyfte. Och ta i en läs i hetta nu va. Og så som vi nevner det, så synes jeg så øyelig tydelig av munnen og hans og bagen, konen, tja, Elkana.
1: Ja,
0: hver øyelig han ene er faktisk bare bunden av tog som er her til, har her til. Ja. Hvis han da var lykke bunden av tog gjøreska, kan man si,
1: ja, ja.
0: Som henne penninna være, så har jeg jo sagt, åh ja, Elkana, så jeg passer, jeg pjøst ikke at lunge seg til bøttene til to er mer enn tutsk sine for meg og så, ja. Og jeg tar her ved alt som jeg har brukt for, jeg pjøst ikke å hukse om, og ha i penger og kjøtt og mat og alt det som jeg har brukt for, ja. Men vi sitter ut fra søvn her, vi har kanskje ikke vært akkurat i detaljene etter, vi har korset min jate, ja. Men vi sitter ut fra, i hjertet landet til henne, hun lover herren om, att han ska alltså sonen som han ska visst han vill ge henne en son så ska han höra Herren till då. Och tog väl skalt Elkana. Inte nog för henne. Nej. Tog hon sa en som var större. Och tog Herren själv då.
1: Ja ja.
0: Och tog vill till hon och vill till här var barn en son så att han kom till Herren. Lukas som och i henne där stä.
1: Hvis tilstander var så vanlig det,
0: ja.
1: Så er Eli, han klarer ikke at jeg får ham. Etter at jeg gjør at han så løs at Herren grøp inn og løyver ikke ham. Sier noen hans.
0: Akkurat.
1: Ja. Og det var så øyelig å fortvivle. Og så kan jeg lese at her med han sitter og ikke rett henne med gjennom byer.
0: Ja.
1: Helt enn det fotla voin ja.
0: Ja, och han ser vena hur slanje första gäng över drutchen. Such till att to let the run out där. Men han har svär nej har ju er kvinna uppe i tunga sorg och hjärta någon voin och stärk kan dricka har inte drutche. Är ut helt bäst hjärta mot för Asian Hallands. Halt inte tärnas kvinnan till över vana kon folk. Nej alla tyn har vi tälla ut av stora sorg och grämje moina. Og så er det ærlig svære, færre frie, god Israel skal gjøre det her til, og vi to høver by han om.
1: Ja, han er helt enig over å drukne.
0: Ja.
1: Og så sier hun at det er ikke vi han. Han var ikke også til at hun er vannet og kåne folk.
0: Nei.
1: Hun er bare ute og sjælta for hjelden.
0: Ja.
1: Og så vakner ærlig,
0: ja. Ja.
1: Och han uppdagar att här är en kvinna som inte är bonden av det världsliga.
0: Mm.
1: Men hon är bonden av det andaliga.
0: Ja. Ja. Jag vill ta som att det är så också om jag ser versen här i Efesos 5 kapitel.
1: Ja.
0: Här som han säger att rätt är inte drutchen av vinna
1: ja.
0: Och i tryg spittling.
1: Ja.
0: Okej, okay, så är det bara tomrum här då.
1: Ja.
0: Nej, säger han. Lät att det kom fytla av andan. Och det var det som var till henne.
1: Ja.
0: Hon utöste hjärsta så utför herran. Jag tog som bor ju igen. Och det var troende efter herran.
1: Ja, ja, det har jag fyllt igen.
0: Ja, och det har fyllt igen.
1: Och det har jag gjort att jag tog in.
0: Ja.
1: Det är ju inte bara lite mal av fyllning, men fullt.
0: Ja.
1: Hon bor ju för sovet efter till rätt ägablisten. Det har varit han som stört igen.
0: Ja. Yeah. Yeah.
1: Vi kommer inte vara antal i som vi kallar det. Och sen Herren större tog. Det är god till anden och allt vi som vi omkvar anledningen avspeklar dörr herrans. Vi är ombrökt till sommarvind från dörr till dörr som färran i anden. Att det är så omvetande att det är bara plats. Ja. Det är en tjänast. Ja. Det är en hälsa tjänast som är så att det är
0: akkurat.
1: Ja.
0: Och här är den alltså beskriften är fyllt av tog och så rysligt han har sig någon och allt det.
1: Ja.
0: Vi sendte oss nu morgen og tjej så var jeg inne og tar en bavån sinnen i Lukas 15. Og her sykker vi så veldig tydelig at Guds feiren vil ta besta for bo av sånne sinner. Og tar er imestjer som vi mennesker er imest til. Den ene, han falt ikke han har nok i feiren hos noen, så han slipper ut og lever løyve. Og i morgen sier jeg så til at det kanskje han har hoved for å investere i et eller annet, og bygge seg sånn at tilværer så hardt, men alt, godt han kommer hatt, som det har sagt.
1: Yeah.
0: Og hin er hjemme, men han gjør ikke bruk av tog, som feiren hever giver han reis rett i for å være lagene. Til feiren sier vi han ta til endans at alt, at han sier først, baden, to er alt du kommer,
1: ja.
0: Allt mutt är tutta. Så han säger faktiskt, gör vitt som du vilt.
1: Ja.
0: Hette hoa brukar gaita lam som först och ettet och jag så. Hette hoa av göinga kallen och så tänkte han eisen, ja. Men han gör inte,
1: ja. Ja.
0: Och blir så tomer av det samma. Det är eisen jag vant det. Det är inte bara att halda sig väck från stärskund rikje. Eller att kvätta ska vara tackar för något annat.
1: Ja.
0: Men hvis inte det som kommer fra ferien nå, fytter dere steg i fire, ja, men så ble vi tom. Og i tøyt tomleggen nå, kunne lettelig bløve som de eldre brødrene som bare kritiserer den yngre badgjene. Og ikke en gang kaller han for badgjene, men sier så, øy, la forhåndeslig, man hører det, hæsens sønner tøyene.
1: Ja.
0: Til lukket som nesten som fariseren som sier her i tempelen, hæsens tøttlærene.
1: Ja, ja.
0: Ett nu som hälsen tottlarna.
1: Ja.
0: Och med färgen... Alltså, det är otroligt hjärsta läs.
1: Ja, ja. Man,
0: han vill signa båda pastorna.
1: Han är han, visst. Ja. Han ja. Som vet. Alltså, han letar och när vi ser att göra.
0: Ja.
1: Känner du?
0: Ja. Och han häver vi, Kristus, vi heila i andan og giv jo denne fytling, det er det som så Paulus nevner her. Nei, let ikke fytla av andan noen, så til tala hverst til andan vi arka, spotta, nei, så til tala hverst til andan vi salmon, låsongon og andalig om vysun, sind jo spjallet for herran og i hjertetikker og tatt alt og i gode og færen og for alt og i navnet herre okkara, Jesu Kristus. Og så sier han ved hvert år undergiv i etter Kristus.
1: Ja. Ja. Og det er at det er løsjæla.
0: Ja.
1: Og i verst. Først har han noen. Og så menneske. Det er at han. Det er noen menneske.
0: Ja.
1: Tøy at det er løsjæla.
0: Ja. Men vi mennesker er jo så løsjæla at vi må bli fyllt av omkrona.
1: Ja, ja, det er han.
0: Og jeg husker bare om det jeg selv var unge med meg, og heier faktisk alt det som jeg kunne innskje meg. Ja. Og en fitte jente som så sett ble kona min, og han lykket vel være et tomrom innan noe.
1: Ja.
0: Men som tog beter, rett og tullet, ble fylt vi Jesus som han tog seg om her.
1: Ja.
0: Vi er så løsne, vi er skapt så løsne. Vi kunne ikke bare være i stillstand i økker sal. Vi må ha enten herren et eller annet.
1: Ja.
0: Sjåvante livet vi i et hjemme, og vi er eisende vanlige mennesker, og vi tar vanlige mennesker til å tørve, men det som akkurat innast er lønnes etter,
1: hvis
0: det ikke er mettet, så er hunker.
1: Nei, så rakket det ikke.
0: Nei.
1: Slett ikke. Jeg har også sagt at det er så stark bedre i Jesus brann. Vi tar nok alt det frem for ham.
0: Ja, men.
1: Det er... til vers kapittel 6. Ja, her det ferdigt innan bortvinna. Og det skal gengås vel da. Vi skal bare ha tid på den akte foreldre til kara. Og vi har annet vi til rett. Ferdigt innan bortvinna. Hette jo første boi vi lyft. Fyrir at her kan gengast vel, og du kan sliva lunge land. Og tid fetra er ikke ikke bøttekra til røye, og foster deg opp i tikt og amen i karra. Alt dette er minnes det. Jeg har virka akkurat sånn. Kjalt om jeg var nok så omvaldig. Så miste jeg omgang tæt. Tæv i beundra. Tog jeg var rett til det, ja. Av sjølsøysen, altså. Og de tre aldri aktige har jeg tykker etter holdt noen. I øtt og bivan i øynfalt i hjertet tykker jeg. Som vært av Kristus. Og ta Jesus hva heter. Mamma og pappa, som da var Kristus. Så akta de. Og så begynte jeg herren å lege. Ikke bire rame. Men han, det var så latt. Altså, da jeg åpnet hjertet. Så sier han, ikke vi egna til henne, altså. Som teg vil jeg være menneske til viltar, men som tjener av kryssa. Så det er hjärsta, kjera, vilja og gods. Og tjener av gåen, hova, og en så tid har du tant, herren hon, og ikke menneske. Det er så utrolig av verkt, altså.
0: Ja, ja.
1: Det vet jeg jo at det gav i øyn og hvert gjør, skal han få at og fra herren hon. Vær han og trædre til frans. Og til herrar, gjør han sem og hatt vi tøyr, trædnar og lete være høyta. De dvita jo av bæge. Herre, tørre, og tikkare er i himmelen om. Og tja hånden er ikke mann av om. Og sikker han over sterske herren om kraft veltesansa. Altså, jeg må bare si at det her. Nå har vi ikke kjent av vi og til ham. Det skulle vi gjøre øyne. Men dette er veldig mer enn en utrolig kapittel. De sa alt mot lov, færa, og det måtte ikke færa. Det måtte ikke kleppa, sånn her. Og så så til at det er en veldig sterk i herren og kraftveltesanser. Ja. Lätt dig ner till helt läge gods. Så att det kommer att mänta att jag stannar mot det. Stannar att det kan vara att svika alla på en tjusens. Då är jag konstant bara där inne som blå och allt. Men vi tycknar och välterna. Vi harrar hemsens och Jesu mysk. Och vi antar här önskaparens och himmelrum. För att du är allt helt läge gods. Så att det kunde vara mänt att jag måste ha en enda det. Och stannat efter vad hon säger öll. Stannat efter att gyrt och lärt att det kallar vi sandlöjka. Och lät den vi brinner ju rattvisnar. Och jag har som skäckvar av foten. Barda i hoven. Och evangelium friarens djävul. Och lyfte lite omframt allt detta. Kjöldtroarenar vid håndskåldigt vera. Mänt att slötsa alla glöande. Poindar en sönd. Tetsi tjolmfrelsenar og svör andans som er årgåts. Biand i andan. Oin og kvarja tog. Vi alla i akatlan og bøen. Arvärsen og tog og allt i ahaltand. Og biand i fyri atlun i nøylo. Så sier han fyri mer vi. En mer skulle vera given år. Ta i lät jo munnen. Så är vi där vi kan kunngöra landet av evangeliums för kvar skuld är en centerbå i lunch. Att det ska tala vi där vi om det som jag gör tala. Men för att det skulle veta och vi köpte mojna kvosse mer vad vi ska tycka oss i nätska i bråren och trygg för tänaren i äran säga till om allt. Alltså jag må bara säga till att ja, dette her er så rønt.
0: Ja.
1: Og høyla.
0: Ja. Jeg husker om at jeg har talt av verset her, da han sier her at du ikke akkurat stender bare, det er en ikke vi blå og holdt. Ja. Og blå og holdt er ombare mennesker her. Ja. Men vi synes ikke at det er her det er gang og fyrer seg.
1: Ja, her gang det er.
0: Men Paulus sier noe helt annet her.
1: Ja.
0: Han sier at mennesker uverlig kan være stort
1: ja.
0: Av tiktene og valgene og av Herren Heimsens og Jesu myskre, og av andre her ønskaperens og himmelrum. Ja. Og tog er det ikke mennesker.
1: Nei.
0: Så nærkant tog er det akkurat fortjent der i verden.
1: Det er det ikke.
0: Og Paulus fikk jo rønt til jeg, på sånn jeg var med, bare det som låser Johan, at han satt her i lunchen. at han, ja. Hvis det er en fyrer, at sitt illneidast inn og sier løyvaktene,
1: ja.
0: Så fikk han... servera Kristus för dem. Toi han ser hända sannleikan. Och det är en verlig uttöj och kännliga. Och här ständer att vi antar här önskaparens i himmelrummen och jag har alltid att vara ja, det kan mycket. Vi antar här önskaparens i himmelrummen och så hoxar vi rymterna alltså som om att det är svajmanna gär. Men till släkt han tåsar om. Han tåsar om dimensioner som är om man fyra till vanliga fysiska
1: ja.
0: Som vi suttar. Ja. Och tar vi så huxa till dömens kreaturerna, djurerna, och om vi suttar en tar rå djurerna, alltså ransdjurerna, ja. De dräpa bara för att äta.
1: Ja.
0: Det är det som tog att dräpa.
1: Ja.
0: Och det gör vi ju ägst nu, vi har ju grindat rap och allt möjligt svart. Det är för att äta. Men människor, det som vi suttar i heimnån är det kanske som ångade förra,
1: ja.
0: Som i önskapet finner på att göra så ont emot öre människorna, det kommer inte bara från dem själva. Det kommer av välton och makten som styr människorna. Och det är bara en som är sikra att ta i valtnån och så kan trycka honom och sikra honom. Og til Herren Jesus Kristus selv.
1: Ja. Hvor er det alt?
0: Og alle tøyene har vært knyttet at det er andalige.
1: Ja.
0: Altså, motsvære til andre her ønskaperens.
1: Ja.
0: Det er om at takke kjallfrelsene og svør andans og be han til andan og en og hver tøye.
1: Ja. Han sier at det er om tjenere herrens. Her er jo i Timoteusbrevet. I Timoteusbrevet, han sier at Timoteusbrevet er forutgjøret. Tjenere herrens, og gjør ikke strøyest. Men vi har melter vi alt. Forfyrer at tjener øren, tålen tjener vi reilt. Han skal være spørg for deg og alt dem som sitter seg med at han skal gå ut annet om noen vending. Så det kunne vært natt for snarere kjøvelsens. Det er håner det fengt at gjøre vilja.
0: Akkurat, ja.
1: Håner det fengt at gjøre vilja.
0: Ja, akkurat samme tanken her.
1: Ja, akkurat samme tanken.
0: Ja. Det er et liv som er så valgsiktene. Det er et liv som Jesus kommer.
1: Den kan bare beskrives.
0: Nei, det er... Det må bare livas.
1: Det må livas,
0: ja. Jeg har også sett det her. Nå leste du... Jeg har hatt å sitere det her. Det her, at han sier i vers 12, at «Ein så tid til elsker om henne i jorden kapitlet, alt de har vært løyens og arbeid ikke best, som tar evig tjatekon, men oppad nekk mer... Nu är inte er tjatekon vi ötta och bivan och på frälsotikare.
1: Ja.
0: Det är möjligt att skulle steg och vi frälsotikare.
1: Ja.
0: Toi god är han som viskar utikon.
1: Ja.
0: Bäja vilja
1: ja.
0: Och att viska efter gåa vilja så inom. Mm. Ger det allt utan att knarra och utan att ivast kvui. Jo, så det kommer vara lyta lejs och regn avlastande bødengods, mitt og i renkvørkare og øvjare art, så det viser at det kommer til å tære som himmeljøs og i heimenån, og halte fram årløsens med et eller annet, at det er Kristus her, at jeg har ikke rundet til ønskjøs, jeg har arbeid til ønskjøs. Og da han sier at jeg så tid, viser at jeg går middeltær som himmeljøs og i heimen nå, så har vi, og til at sjåvann han tanker, jeg snakker over, at jeg har vidt avspekla, altså vi tar ikke ljøs i ønskjøs, jo det har vi vidt. Han bor i Jakob.
1: Ja, ja.
0: Han är ljus i Jakob. Och tär ljus fjärdast inte. Ja.
1: Nej, nej, nej, nej.
0: Men han säger om framtiden att hålla fram årlösen så.
1: Ja.
0: Att hålla fram att leva i år om frälsna och Jesus Kristus. Ja.
1: Rätt.
0: Så faktiskt som blir ju tja Peter Abergard, Louis och lära. Eller lära och Louis som han väntar här kanske. Det är år och men till Eisen Louis, va?
1: Han nämner det så mest, det är 16 verset i Eriksson. Det är 2.
0: Ja.
1: Att om ett av er är offraver, under offringarna, är trygg tyckare, och tänas de fyra gärna, så glädjer det och glädjer samma vid tyckan ödlo.
0: Mm-hmm.
1: Och sen vad skulle jag sin tid leda och glädja sen var vi med. Alltså, det är otroligt han för längt.
0: Ja, höjligt.
1: Det var bra framåt.
0: Ja, och glädja stod ut och i.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är en otrolig glädje där man kommer samma vid tryckvandet som lätar sig fytla av andan.
0: Alltså. Ja, ja.
1: Och man kan gå se att motsatt om till övåta. Gå se ut fram och in någon lika med alltså. Ta i till den naturliga slapparåan. Den var rätt lov hugga lite alltså. Mm. Kjallt som det kom till vare hampa lite. Ja. Så var det. Var en motsatt.
0: Ja.
1: Det var inte hampa lite.
0: Nej. Oj mer, oj halte munnen. Oj rantje gott.
1: Nej, det var så ja. Ja.
0: Men du bett att spela.
1: Nej, ett då.
0: Det som bor i Jakob.
1: Ja. Ja. Jag menar som bara i vårt som jag har fortalt det till. Bara Kjuraberg. Ta i över. Den första turen så var vaska i nio. Va? Och så den hästturen. Ta var jag att det inte någon samma vid Jäkvan. Tja, och Djuros.
0: Ja.
1: Och hän hos Lasse. No? Vet vad det här var att vakt 6 timmar och så 6 timmar. Så minns jag att det är som jag har fortalt. Och se ytterligare plavta i Leibus av Lämmen. Så han, det skverar ju som man säger, stå på inte ut. Det var snäck fiskar och ja. Mm. Och jag gjorde möte till det som gjort. Nej, vi ut. Och han fick tjeten om och fick han in om. Och krökte och ja. Så att vi kunde in fingret och alla. Det var så rädda fiskar och ja. Och så jag just en mält tog som i åt jag gör. Och det skulle jag ha tål. Inte det. Det hände ju inte, så. Och jag säger igen. Jag säger något som jag inte har sagt.
0: Hej, onkel Attar, tar du oss då?
1: Ja, berget han som stod i Gilsen röpte. Här vid spelet och kibaren uppe igen. Vi har brunnet till han var alltid där vakten och kjolvor. Det stiger det mesta av tiden. Ut av kvalitén. Och ta var det Jäkvann. Så som det är Jäkvann, Tryggvann till han. Det ser sig jag har gjort det här så var det och näkar han tog det. Och det är det. Och han skriver med Paul. Du var den enaste av åkken som tryggva Jesus. Som ber ett år fram och tätte mötet. Och jag är inne i här som vi dödde. Og at det samtidig ikke vil til at sies i årene. Og det er menneskose kjøpte for, men bare høyre til at han var tryggvand. Jeg står av at spørsmålet nå. Men nå sier han, tror jeg ble ytler, ja. Rett av meg. Så jeg fikk stå på det. Jeg fikk rett av meg fra ham, og jeg fikk vite at han var min bror i herre. Han og Sverta, det visste jeg her en tog han. Han, jeg hørte noe om. Jo, og det hørte jeg det. Han og sier noe år. Og vi tar så den ikke rundt, rundt vi er. Holdt en standard, altså. Hon var så kvick och stötterade en chans.
0: Du har rent fysiskt sett inte fallit på att göra det som du gör det, men du skulle inte, ja?
1: Nej, jag skulle inte.
0: Nej.
1: Jag skulle inte, ja.
0: Så det kunde inte gå?
1: Ja, alltså hvis nu var det slitt, nej, så var det galt. Det stod så rävligt när jag var.
0: Ja.
1: Men jag lärde när jag var det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Ja, så jag vet inte är du har vi bara några som eller vi har som en bakgrund och det har alltid varit lagt denter och man vill höra folk säga om det tycker andra men är också om ta och han tossar vi Elias.
1: Ja.
0: Og sier vi han, han er helt nye bøkter, ja. At jeg har 20.000 mann ser som ikke har bøkse for bana. og det er så av meddelen jeg folk i følgen som er tryggvande.
1: Ja.
0: Det er bare lukket som om at det har ikke akkurat så med bakgrunn som hvit og ånder som vil jeg ikke høre for å snakke om det. Det har vært det inn i seg selv.
1: Ja, det har vært
0: det. Og det har vært det i verset.
1: Ja, det har vært det, ja.
0: Og som i sånn fører som han snar, så kommer du frem og at da, og til godt verst.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja, det er sjølsomt da.
0: Ja.
1: Her er sida vi en sjølvår. Ja. Det er herren gruber inn på den maten, så er det nøyet.
0: Ja, altså... Nu har vi då som Paulus allt det som han visste.
1: Ja.
0: Var komna att känna Jörgen Löve. Ja. Och så Elias profeten här som utrattes så av fätliga storverk alltså från Herren. Ja. Och men som inte skiljer väl alltså. Ta han inte skiljer det här att det här som har finns elda fall av himlen alltså. Det var inte Elias som fick elda fall av himlen och brände allt där uppe. Det var Herren själv som stärfäste. Yeah. Att er stär här. Mm. Och så renner han undan sig här kvinnan, Jezabella. Och kyler inte att han till Herren som vi vet att göra. Och för bara långt, långt in i sig själva. Och långt, långt faktiskt. Höjer minne och minne till det som Herren säger. Kanske bara mer och mer sådär som du nämnde Johan. Ja? Och så kommer Herren här.
1: Yeah.
0: Och ger allt gott för Johanna.
1: Men att det är intressant alltså. Så han sa väl i byn om att jag kallade Elias.
0: Ja. Yeah.
1: Jag var profet att han har sig. Så säger han vid han att han vill ha dopotan.
0: Ja, dopotan pass.
1: Dopotan är kvar. Ja, och jag tror jag.
0: Att det är Anta som bor i honom.
1: Ja, som bor i honom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg nekk var jeg lest etter som heltene. Du vet ikke at det er mennesker og tankegångene. Jeg bare får en synder at du er stor over. Men det er Lisa.
1: Ja, han visste akkurat. Ja.
0: Og jeg vet ikke om man kan si løy nok, men så gjør han dobbelt så nekk under som Elisa.
1: Ja, ja.
0: Så han fikk det.
1: Jeg var i Norge, den konen jeg bor til her, jag var ute i landet och bo. Jag var där en samkomma. Stäcka i det kyrste igen. Och jag fick kona. Och hon åtgade sig på sin och gav mig den. Om Lisa och... Om Elias och Lisa. Jag måste säga att det var intressant att läsa. Det man kom till det. det som är allan tydning.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Och det är det som vi sitter vid där. Och det var ska för mig som det omgatt i när färren framar att. Nej. Det är bättre då.
0: Mm.
1: Ja.
0: Det är så goda vitt det här. Här som herren har tidigt bygg, för här har många planer om att flytta ut att det är tvärst och mot det.
1: Nej, slett.
0: Han har inte tagit mer av oss.
1: Ja, ja. Det är det som är hans här. Det är han alla sina vill. Möjr, möjr.
0: Vet är det hans här och?
1: Och Sangre säger alltid möjr rätt.
0: Ja.
1: Omålt. Nej. Kvant är han och alltid möjr rätt. Men den sa just nu tar jag att hoften tar om hästet och sådana här. Selt fram vid stranden, ja. Och då tar för vid gatten och så kördar så fast i land. Och så en tröj gatten och så fast i land. Och så stekte där selten av vid gatten, ja. Och det var väldigt väckt och inte. Och det var så var det kvalt att ta en bil och kort ut det här och... Then

0: så kommer Harry här. Han var fötter och i fötter, han var född 1930, ja. Och han attlas här på i. I tärs och igen.
1: Mm-hmm.
0: Så jag gav honom. Jag har alltid tog skits för. Han lagt dem.
1: Mm-hmm.
0: Bilen kort. Det för sig ut och hitta. Vi antar stikt och sälterna och gödnen, ja. Och medan vi sitter här så får vi ta vid att jag tar in en drångre dig.
1: Mm.
0: Christian Lotte att han är väldigt fett och drång. Han sitter ju i en ojus någon. Kör sig för någon. Och bilen är ju rottla sina möter. Här är det tar väl bra till hos in i Saltnäs helt här. Det ständer än, men nu är det vi har varit brått nio. Och han krossades i mitten.
1: Mm.
0: Hårena och...
1: Ja.
0: Det är det. Och så fick det att ske, ja. Sommarlov på alla lasten, ja. Det var just det brått om bojen, ja. Så.
1: Mm.
0: Ja. Det var han.
1: Ja. Så sätts i minne.
0: Det sätts i minne, ja.
1: Hva gammel er du vært alt da?
0: Det er om det tog inn at jeg var norske sted. Færre skolen, vet du noe.
1: Akkurat.
0: Her er det. Ja.
1: Han har ikke ganske akkurat.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja. Her er det til Røyland ikke for færre ja. Da er man trangene som er her i samme vei, at ofte. Det ser jag mig som ja.
1: Som Louis Vialé, ja.
0: Ja,
1: ja.
0: Det ser jag. Och det är jag mest.
1: Ja.
0: Ja.
1: Med dig är det ändå?
0: Ja, med dig är så löt.
1: Jag är så löt nu, ja. Men Tofte har fyllt Ölandäck och tog någon uppvuxen.
0: Ja, vart då till mat att
1: jag. Det är tjockt öllen så han har byggt den.
0: Det här var en samkomma som var man kan gott se att kvinnorna var omätta vid antal igen.
1: Mm.
0: Och att öllen så kan fira. Fira mer, kusser. Och det här att män är rösten där som var framåt igen.
1: Här var kanske inte några hemma som kvinnor.
0: Nei, jeg tar bare bostrom om sommer, nekvrata. Ikke atler, men nekvr, ølja nekvr. Det var ikke fint å bli gamle retter, lykkes som, for å hjemme. Ja, det er bare bandet med. Det var pura naturlig, det var hele, altså. Det andre igjen. Grøypen og lov er akkurat det samme som det er naturlig, altså.
1: Mm-hmm. Akkurat.
0: Ja. Jag har alltid haft att göra att jag mamma, hon är ju en hon var äldsta av ett och syskon. Ja. Och,
1: men hon var kört ofta?
0: Hon var förklarad, läst.
1: Ja. Ja.
0: Och hon som var så många gånger hon tante över alla affärer Lukasson. Men hon kände sig vittna till dansstorna. Och platt jag färran här och köpa till en liten blå och så forskjellet som det är stånd jag till oss. Och så, hon är så värd här och att hon till lånet var lögst och det var inte större hos. Så här måste det lyckas som sa att jag var nörden, men hon svär och var äldst och hon svär så jag har en kammare. En som hadde løtlen kammer. Og hun, i laks jeg leser etter bleien. Og med papjener over seg, og myntlig antall i det. Og gavur, altså. Unge titler. Han kommer så inn, spekler. Utan at hun var nær stavene i vren. Och han säger att han läser och han spänkar inte under tunna. Men han har ju sett det.
1: Mm.

0: Och så lägger hon sig bara boja. Hon visste vad. Hon visste han för att komma att. Han riktigt inte gjorde hånd till henne. Han kom in att vi har nödjat så man inte att se. Ja. Kära älskar jag dött. Mm. Det är så helt rätt. Rätt igen när ni vet. Nödjat så man inte. Och jag läser att jag blev omfrälst. Mm. Och papen han drucknade i tjejträtt.
1: Ja.
0: Sen var.
1: Okej, okay, ja.
0: Och,
1: det är han som tog och kallar upp efter det.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och det var en öjlig miss. Och ta var hon självant. Det är gift så tjejträtt. Så var det inte om det är gift så där han drucknade i tjejträtt. Och det är en öjlig avvärskan av alla familjerna och alla bygderna alltså. Men hon var så att ofta det 35. Och att henne så en kona som var och som var och Jack var han. Ja. Gift ut att ofta hon visste om henne. Hon fick han det ut här.
1: Mm.
0: Och ta var det uppe förfram. Fåglar fyrt till gång utav toft. Jag vet att han traff. Han själv var allt om att han själv var pappsäkrast. Oh,
1: yeah.
0: Så jag mötte honom och bjöd honom innanför en dräck av honom. Och säger vi igen att han ska ha en fjolig morgon så till jag. I han var ute av vitsa dödsen och han var för en att tjäna toft. Och han visste inte om han var frälst, säger han. Och det var rörande, säger han. Och han kom efter dagen efter. Det var det lockliga att fortälla att han fyrt av mig. Att det var hänt som...
1: som han yngste.
0: Ja, som han trar efter. Ja. Det är... Ja, ja. Alltså, vi tackar för det. Och våra försvetrar. Bäge och mövor och färger. Li och ajsny, ommor och appar. Vi lär att det är ödlig något i hjärstar. Jag tackar för det. Så gav det till att vara vi och ännu och vi. Och helt jag kom upp ajsny och jag som värst. Jag måste säga er, jag vet att jag glädjer för det. Jag kunde sitta här tillsammans med Daniel. Och ännu och uppleva. Tryna nerver och det är inte näka som kommer fram till vidare så doma lir. Men det är till att släppra värsko i och. Och det är att det ska vara ett större och större mål som vi deltas där. Då är vi där och gör det som du älskar. Och vi älskar det. Och tackar det här för föräldrarna här som er som sorgen har fått og syner og hentan døtter tar har legend i noe sitt hjert. Prøysa det her og hittan ikke om det her. Og innanfor så er vi har med torten og skal søtja det som du er og vi er at det er lov i alt og alt er det her.
1: Amen. Amen. Så er Jesu parten av hjertet man kommer enda og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronne Petersson som tekker seg Leonon, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for hese for. Parstar av Hjertemal som har vært, takk han som finner av YouTube, om du leter av Ikto Sjønvarsp. Og hese parsteren, han kommer eisen over jeg lagt det ut her, han kommer eisen over sender av tjej Kristelig Kringvarsp. Så en affær, tusen takk for hese for. Og vi hesson så sendingen vi veien for det kommer enda. Nå til er sommer så har vi stitt sendingen vi veien til bære av fevn om hjertemål. og det var just en parst av hjertemål vi tar til Jesufer. Henta sendte ikke vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesufer. Musikk.

Hon lyfte skugga mig, kände skam, synd och nej. Men morsaren bej henne, livande vatten, livande brej.

Tjej, kristlig kringvarsp, vi regnas fortsatt vid føsten stole fra djevaren og vi gav hon. Inte du har hjälpt bakom att nå akkurat folk, vi gled i baskapen om Jesus Kristus. Är du välkomna att flytta till en stol, gav och konto akkurat vid bättre banka. Konto nummer ger 1-5-1-4, 2-333-21-21. Tack för stolen.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Nå leser Herre Jakobsen ur evangelien etter Matteus.
1: 15. kapittel. Ta kom og fariserar og skriftlærder ur Jerusalem til Jesus og svett og Kvi bråta lærer seg veinar tøyner vidtøk og hinna gamlo. Tar vaska seg jo ikkje om hendurnar, ta i tar færre eta. Han sverra i taimon, kvi bråta tid sjolvor bågods vi vidtøk og tikkara. God gav jo hetta bå, fægir tøyn og mågur tøyna, og tann vi bannar fægir etla mågur skal visselig dodja. Men tid sia, tann vi sier vi fægir etla mågur, tæ som tjuskulde finnje fra mer til hjelpar, lät jeg som tempelgav. Er ikkje bunden at fægjersyn eller mågårsynna. Såleis heva til gjørt lovgods til åndkjus vi vidtøkken tykkara. Hikklar tykkara. Bant profetera i Isaias om tykkun ta han seie. Hetta folk heirar med vi vörunon, men hjärsta tarra er lengt fram mer. Tei durska med til åndkjus vi te at tei lærer lærdomar og gjør menneska bo. Han kallar inn og folk til syn og seie vi tei, høyre og fete. Ikke det som innfører i munnen kjer menneske åreint. Nei, det som utfører av munnen kjer menneske åreint. Ta kom og lære svennerne til hans herre og søtte vi igjen. Vest du at fariserene tog seg ilt av hans åre og der hørte? Han sverre jeg, hver planta og himmelske feir må ikke hver planta skal være rikt opp i råd. Lete tar færre. Blinder velagerar det her blindom, og ta i blindor leier blindan, padla bair i grøvene. Ta tog Petor til åra og sier vi igjen, utlekk okkon hatta luknelse. Han sier, feta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyrir munnen fyrir meian og vire leitt ut i naturliga vegin. Men det som utfyrir av munnen kommer ur hjertanen, og det er det som gjør menneska åreint. Då ut ur hjertanen kommer ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, rengor vittnesborer, spottan. Hette er det som gjør menneska åreint. Men at eta vi åaska om hånden, gjør ikke menneska åreint. Jesus får så hean jo kom seg bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hean i av lei, Hon röpte, Herre, sonur Davids, misskunna mer. Döttur mun vir svart plava av illun anda. Men han svära i henne i 20 år. Ta kom och lära svennarna till hans herra och bo och han släpp där fra henne då hon råpar ett råkon. Han svära i, Jag är inte sänder ut till ånder än hinn är borstmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fadl nyr fyra i honom och säger, Herre, hjelp meg. Ta svære i han. Det er ikke rett at jeg kan brei badnene og kaste til for dine små av hundar. Men hun sier, det er satt, herre, men dine små av hundar etter jo av målen om vi fadler nyre og bor i herretarra. Ta svære i Jesus henne. Kvinna, trygg tøyne stør. Ter være som du vilt. Og døtter henne er grøtt fra somestund. Jesus får nå borster hene og kom til vattnet i Galilea. Han får nye av fjallet og settes her. Ta kom nekk folk til hans herre, de høtte visse lemen, blind, stum, kriplar og mange andre. De løtte de fire føtter hans herre, og han grøtte de, så at folk ikke omtreist da de så at stum tala og kriplar våre grøtter, lemen kjinko og blind så, og de prysa av god i Israels. Men Jesus kallar til sin lærersvennar sønnar og sier, «Mer tidsir hjertaliga synd i fölkjennom, de hava langt og veri her tja mer trutjar deir, og de hava ontsjad eta. Og leta de færa fastande fra mer vilje ikkje, fyrir at de skulle ikkje få maktalois i avenom. Lærersvennarne søtte vi han, «Kvene skulle vi til i øyemørsk få så mong brei, at vi kunne mette etter nekva folk?» Jesus sier vitt her, Hvordan mange brei har vært hit? Der sverre av tjei og sånne kvar få av småfiskar. Ta bei han fölkjennom at jeg skulle sitta seg nyr av hjørene. Så tok han henne tjei breiene og fiskene, takka i og breit tei, og fikk læresveinennom, og læresveinene gav og fölkjennom. Og tei åtte ødel og våre mett. Så gjerne sauna og tar sjaman avlåpe av bitunum, tjei fotlar kurvar. Tei som et i høtto våre 4000 menn, omframt kvinnor og bøden. Og tar han i lete fölkje færa, får han i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16. Kapitel. Nu kom och fariserarna och sadokerarna och frästa och han och bad han leta sig få att sucha tecken av himle. Men han svärade i taimon. Om kvölte säger tid vägre verur gott tog himmelen är rejer. Och om morgonen och i dag verur illvever tog himmelen är rejer och dimmor. Ja, utkön timmelsens då att tid och att kina men tecken togjana då att det inte är togja. Bönt og åtrygg at krever tecken. Men ønske tecken skal være henne give utan tecken Jonas er. Så får han fra taimon og får av sted. Ta i lærersveinar hansara våre komner iver om, hadde du tar glemt at takka brei vi. Jesus sier vitt her, så ikke til at tid vera tekken fyrir surda ikke fariserana og sadokerana. Ta hoksa ut her viser sjolvun og søtto, Til er tog vi teve ikkje tegje brei vi. Men tog Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Kvoi huksa tid vi tegun sjolvun om, at hit teve ikkje tegje brei vi. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem breiene til hine 5000, og hosu mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine tjei breiene til hine 4000, og hosu mengar kurvar til tafinko. Hvordan ber det ta til? At det skiljer ikke, at det er ikke om brei, jeg sier at det vet ikke om. Men vær det ikke om for det surda ikke fariserene og sadokerene. Ta skilt og teir at han hei ikke ta så om at det skulle være seg for det surda ikke noen i brei, men for det lære og fariserene og sadokerene. Ta Jesus velkommen til landet vid Caesarea Filippi, spurte han læresvenner sønner, Hvem sier folk menneska sånn vera? Ter svære av som Johannes Døypara, som Elias, onor Jeremias, edla eina profetunum. Han sier vittar, men tid, hvem sier tid med vera? Simon Peter svære av, du er Kristus, sonur hins livande gods. Ta svære av Jesus sonen, sæler er to Simon, sonur Jonas, Tui holdt og blå hefur ikkje åpenbæra til hetta, men fægir múin som i himle. Så sige i eisne ter, tu erst Petur, og a hesson klette skal bytja samkomma múina, og postur deia rujtjusins skulle ikkje få vald av henne. Og jeg skal djeva ter liklar himmel rujtjus rujtjus, te som tu bindur av jörene skal vera bunti i himle, og te som tu løyser av jörene skal vera løyst i himle. Ta alla i han lärsvainon synon att här måtte onkon sia att han var Kristus. För att herre tog började Jesus att göra lärsvainon synon kunnet att han skulle färre till Jerusalem och loja nekv av hinnon äldsto och högsprästonon och hinnon skriftlärdo och vara dripen och rysa upp att ur trea dägen. Ta tog Peter han borstrar fra och får att häva ett hon och säga God bjärget här herre Aldri skal hetta henda til. Men han vendte seg å og sier vi Petur, Vuk atur ume, satan. Tu erst med til å ståit, tu du huksar ikkje om det som godi høyre til, men om det som menneskjon høyre til. Ta sier Jesus vi lærer svegna sønner, Vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjolvan, og teka opp krossøyn og fylja mer. Tui tann som vil bjerga løyvenon skal missa det, men tann som misser løysut fyrir muna skuld skal finna det. Tui kvæt betar ta menneskjanon om ta vinnur allan heimen, men ma leta salsøyna atur fyrre. Eller kvæt kan menneskja djeva atur fyrir salsøyna. Menneskja sonen skal koma i dord fægjursøyns vi englundsøynon, og ta skal han leta ein og kvønn få attur etter et bor i hans herre. Sannelig jeg sier til kom, nøkker av teimen i her standa, skulle vi ikke smakka deg igjen, for den til suttja menneskjassonen koma i rujkjessøynen. Matteus 16. Kapittel. Seks dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser och for vid taimon i en högt fjall här där var det för sig själva. Han fick ta ära utkönt för taimon. Anlit hans skain som solen och kläge hans var kvitt som ljöse. Och Moses och Elias visste sig för taimon och tala och vid han. Då tog Peter till åra och säger vid Jesus: Herre, her det okkom gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trutjar bostæger, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie, kom lysande skutsch og skukka i ivet her. Og ur skuinun hørtes rødt og sige: Hetta sonur moin hin elskaie, som jeg har tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinane hørt og hetta, fotlet her nyr og anlet så i ny storare rasslo. Men Jesus kom til terra, nevn vidt her og sige: Reise tikkom, øttest ikkje. Og ta i ter hukte opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko oman at du av fjallinon, alleie Jesus teimen etta. Tel i ongan vi og missa sjån, for en menneskjasåneren er risen opp fra innan deio. Ta spurt og lære sveinane han: Hva ta til og i hinder skriftlært å si at Elias er å komme først? Han sverre jeg: Vost kommer Elias og skal beina alt at du le. Men jeg sier til hun at Elias er langt å komme. Og der vil du ikke vite av honom, men gjør du via han alt og der vil du. Så la jeg skal eisne menneskjassåneren løye av teim. Ta skilt og lære sveinane at det var om Johannes Døypare han tæla i vittar. Ta hit her så kom til fölkje, kom med vår til hans herra, fadla knä fyr i hon og sige: Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyrfallssjuk og pynest svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikkje grua han. Ta svära i Jesus: Tu vantrona og rankvörka att. Kosu lanche ska levera tjatikon? Kosu lanche ska le tåla tikon? Faj med den her. Och Jesus talade i herliga till hans herra. Ta för din ytlig anten ut ur honom. Och dronkare var grötter från somstund. Ta för och lärisvännande till Jesus ävsöje så sött då. Kvi kunde vite inte reka han ut? Han sverar i taimon: Tui tid är det så vantroner. Tui sannelia sige tikkum. Heva tid sig som sinnapskåten, kunne tid sige vi etta fjall, flyt i heane och her, och det skal flyta sig. Och anke skal vera tikkum omövlet. Men hetta släge för icke ut, utan vi bön och fösto. Medan tar nu fera oss tillsammans i Galilea, säger Jesus vittar: Människasåneren skall vara given människan i händer, och de skulle drepa han, men tre dagen skall han rysa upp åter. Ta vårdar äckliga tunchor. Ta i där kommit till Kapernaum, kommit här som kraut och tempelskatten till Peter och sagt då: Letur mästare tickar inte skatten? Han svärde: Jo. Ta i han kom till hus var Jesus sin fyrre och säger: Kvä tischer tär svimman? Fra kvörjun teka konganer av jörnet tottl etla skatt, fra sonun synun etla fra hinun fremmando. Han svärar ge: Fra hinun fremmando. Ta säger Jesus: Så är ju sinen fruir. Men fyri att vi skulle icke vera taimet till astöjt, så fär åman ett vattnenon och kasta ut onkul och teka fista fisk och i atjemur. Ta i toaletter sunter mun hansara, skal du finna stater. Tek han og gjev teimen han fyrir meg og te.
0: Vi tar til Herre Jakobsen lese ur evangelien etter Matteus. Hetta tjei. Tjei. Kristelig kringvarp. Vi høyrast. Tullorsar etter tjei.

Tøy av nøye du frelst, vi trygg, og det er ikke tykken sjolvun at takka til gava gods. Frelsan en gava vi må takka med otr. Tøy vi der smui hansara, skapt og Kristi Jesus til gauversk, som god framan undan hev lagt til røyar, at vi skulle liva og i tøymo. Tøy vi der smui hansara, mersi med landa, at vi der skapt og i mynd hansara, og at han hever anna gau atlan vi okkom. Ta vid lov og honom fram i att jag kan löve, komma vid in ut av atlan som han vojt är bäst för jokken. Jo, all människa får du av loj, men tog betor är den ägg som har tidigt möter hese gavo om frälso vid trygg. Och kvönt är runt allan höjmen tackar människa möter frälso gavone. Hetta tog att Jesus kom och vurst jokken vägen. Han säger, är er väveren, sandlagen och löven. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trorst til Pesum.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

0: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp. Sunne kvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Ja, så vi etter her i Iktus ved en sending. Og i kveld, eller i dag, er det da om en avvis av Vijan som er i førjen i nærmeste fremtid. Størfingen Vijan er i førjen og månedskiftet august-september. Da kommer akkurat gamle norrøna efter av Vijan i førjen, som senest 22 årene hever silt under navn og logos håp, som merker vogn årsens. Senaste 22 årene hever Logos Hope vitja om allan heimen, her smarri land, ogja samfellet og størrbøyer, hever vitja vi evangelien. Logos Hope veitir eisen hjelp av støvun, vi står og avbjøvung, mellom anna her fatakadømme størst. Det var i mars måned var i 2004 at Smyrlein og Operation Mobilization, STIT OM, kjørt og skipahandel synamitten. Stor måttøkker var ombord av gamle Norrøn og i samband med ivetøkene, men hun la i Kjeppmann og Havn, og Norrøn brøtte navn til Logos Hope. Det tok knapt 5 år, Arnskipet var sikkert klart, og 19. februar i 2019 begynte Logos Hope sine heimsomfattende misjonstjeneste, og akkurat om 16 millioner mennesker har vært til dagstart og vidtja ombord av Logos Hope, hese seinastu 16 årene. De første årene så silte Logos Hope vi føreska flagginnun og navnun og torshavn av hekkene, men såleis det ikkje i det jeg kanskje skal si, tog verre. Førja var eit at man aller første landunnun som Logos Hope vidjaje av sinne jomfrufer avvare i 2020. Atlanen var at Logos Hope skulle vidtje i førjun i 2020, men årsaka korona var hettar av ungen, men nu kunne vi glede oss til hessa store vidtjan, her møvelagje veri tja atlan, bei vaksnun og badnun, a vidtja ombord, og vera vi til det imiska som verur av skronnen. Eisne verur møvelagje at okna seg goar bøker, til Logos Hope heimsins største flotande bokhandel. Logos Hope legger til Brytje i havn høstdagen 22. august og kommer at ligge av havnene til mikedagen 2. september ta færreverde klagsvikar her Logos Hope kommer at ligge til månedagen 20. september. Flere føreskir ivemenn av silt ved Logos Hope. Midlom tarra kunne vi nevna havnamannen Odna Beck Jensen Sale som var skipare i unøkning skiftun. Trygve Pedersen ur Götu og Ole Nolso ur Husavík. Hesir hafa verið stórumenn við Logos Hope. Og svo det maskinofficerin ur Lörvík, Jekvan Pott Sevdal, som hefur haft sinni törn og í maskinrúmnum á Logos Hope eisinni. Manningin umbora Logos Hope telur mittlum 300 og 400 fölk frá umlæg 35 ímiskun tjóun. Vona verur að samkommer, kyrkjur, stónar, vinnulöfi og föraska fölkju som held fyrir að taka vel í mótur Logos Hope. Ein som í öllum förun fyrir að taka móti skipunum leiðarin fyrir OM Ferjar, Margaret Dalheim Djurhus og við hafa bjóða henni í sjónvarpshölunni í dag að græja okkur nærri frá vitjaninni af Logos Hope. Velkomin, Margaret, hér í stúdíu í kvöld, eða í dag.
2: Takk fyrir, Valján.
1: Hva skal jeg spørre deg om? Hva skal jeg begynne med å spørre? Hva er enda mal ved en sånn vidjan som heter? Som enda?
2: Ja, altså Logos Hope jo en parst av OM, og det som vi i OM gjør, det har vi ikke så spredt livende samfunnet av Jesus etterfølgjeren, med til det minst nått. Og en av matene som vi gjør heter på, det i kjøkkenen Logos Hope og Dolos Hope. Vi har jo tve skip. Og det som du langt og grøyt er synder fra hva Logos Hope og gjør, men Logos Hope innskjer å lute vitan vevn og hjelp her som de kommer. Så kjipa vitanen til følger er i prinsipp noen at lute vitan vevn og hjelp. Så kan man vente at vi sier, hur färger bruk för hjälp. Vi är nog inte akkurat han tjoen som färger eller som vi bruk för så det var hjälp, men färger hur vi så pastor är Logos Hope och vi vet är gamla norrna. Och för en grej har stolar så väl omskipet så heter det ganska lika snäck och en tackarfer kan man säga. Men det som är särskilt vid Logos Hope det är som bokhandeln som är ombord. Han är Heimsens största flotande bokhandel som är och vi att vi tjär långt så är det att jag någon bokasölna att vi låta vitan. Och vi har alltid arbetat i skallsöver. Här är det undervisningarböcker, matematikböcker och andra böcker och inte andra böcker, badnaböcker, tecknaböcker och så framväg. Så jag har den här flotande bokhandeln när man ut till människor och kan vara vidla hjälpa här som det är törver. Så det vill säga att här är enda mål vi gör när vi kan. Och här följer det lite speciellt tror jag att vi kanske är mera en stolande tjöv. Så att det lyckas när man tackar för er som en hjälpar för er, som man kan säga det så snart.
1: Ja.
2: Kan du lycka lite åt det?
1: Ja, äntligen.
2: Det är att Locus Hope är en första OM och kök något som heter GBA-chips. Och GBA ständer för Good Books for All. Så det är det som Locus Hope inser. Att dela goda böcker till oss.
1: Är det snakk om det här, Margareth, att Logos eisne är ett bogaskip, och ett så störst bogaskip, och inte bara religiösa eller antaliga böcker, men eisne, vad ska man säga, böcker om imiska borgerliga vitan.
2: Akkurat.
1: Att det här ger att skipet har bättre ägångt in i avvis land eller avvis hauner.
2: Ja, faktiskt. I förrjun knutar vi OM och Logos Hope samman. Men i London här som kristendomen inte är alltså lättare att evangelisera att det är inte lättare att evangelisera och annat. Här vill jag OM och Logos Hope inte knyta samman. Så här får Logos Hope in i till London för att sälja böcker och för att göra hjälparbete, humanitärt arbete. Så jo, det är absolut den maten man brukar för att komma in i London och det är inte bara religiösa läsnare eller kristna läsnare. Till allt slä till coachböcker till er och alltså till allt.
1: Ja. Och ja och fagböcker.
2: Fagböcker. Ja ja och det som är så gott vet du det är att det kommer ett land här som det är fatakas lite.
1: Ja.
2: Och det säljer böckerna ordentligt och billigt. Så lyssnar är folk som inte att men alltså fagliga tar kunde göra det vi att få billiga böcker ombord.
1: Tack för det Margareth. Kvärt ska komma på plats. Arden skipet kommer till Bridge i havn eller Klagsvik.
2: Jag hade en otrolig gårdspårning och han är större. Det är Nick som ska komma på plats. Yeah. Och som jag säger är det något större än någon heter som Pippi. Det är inte bra för så det ska nog enka. Men här är Nick. Alltså, vi skulle ha havna på plats. Vi skulle ha visum till fashion som skulle ombord. Vi skulle få folk att samstöra. Vi har också hjälp bakom. Få flytöker för skatt och MVG och annat för att göra hjälpar eller att sälja böcker till välkända ändamål och annat. Och vi skulle ha skraf för allt som ska hända ombord och vi skulle ha möte vid januari på plats till samkomnar och i förrjun och till kaféer och annat. Och vi skulle ha folk att ta motor och köra folk runt och annat. Så det är Nick som ska på plats. Och är det vore så, jag vet inte, finns allt på plats än.
1: Kanske hade jag varit öjla drygt av det. Det går till iska här och vara lajare av snär. Hur länge är det kommit snär?
2: Ja, alltså det är en också intressant spårning. Vi började av något så tulliga i år av fyrdrag. Vi har sett en fyrdragingarbölk av Kjallbottnån som så vid hjälpas är att de möttes regleriga. Och så har vi drönt att dölt uppgavna i mitt lag och så att det inte ger allt. Och det är väldigt gott tror jag att så kunde vi samla tingen i vår skärman. Jag hade inte kommit nog så länge. Men vi tar en kväst. Alltså, det har varit högst en ting och sorts löte som vi kom tankar om.
1: Så det gånger gott vi att få folk att bjöa sig fram till att hjälpa folk?
2: Akkurat, vi har inte kommit så länge vi tog, men i mån till att samskipa, här har vi sett en arbetsfolk som så samskipar och som så röker ut landar folk.
1: Ja.
2: Men vi har inte sett om flera folk och vi har akkurat sett den här kipan upp och akkurat hemma så ja. Här har det till att skrasita sig som hjälpar folk.
1: Ja. Du säger mig, kvar är uppgaver är det nu med skipet lyckor i förrjun?
2: Ja, det som är också spännande via Kipelikor Färjön det är att det blir till att komma ombord som en volontör eller kjoldbojen som om att man är en av människorna. Mm. Så det blir till att vi är ombord alla tojna med en kipgärder och göra det som människor vill det görs. Och det är ett program som man kallar för STEP som är så gör man det bara tog och det är vanligtvis gör man det här som man är. Och ta kan du vara pastor av det som det kallar The Galley, alltså är mätarhållande. Eller att du kan vara en angel, en angel, och det är det som gör runt och vaskar kläder och annat. Och du kan vara i bokasölande, och du kan vara i täcka rundvisningar vid folk som kommer ombord och omsätta och annat. Så det är då näkare möjligheter som är ombord. Særlig kanskje for de som har mulighet for å ta seg fri, og sier at jeg vil gjerne få en smak av hva det er vi ombord. Og så kunne jeg kanskje bruke det som et sted til å si at jeg vil gjerne prøve i langere tid.
1: En loppfjøl.
2: En loppfjøl, ja. Men til nekker er mulighet også. Altså, en vidt som krever folk vi med ormålen, det vil si at vi vil gjerne ha føringer ombord som kunne gjøre andre ting enn det som mannen vil gjøre, eller här som man östnu i Örland och vill det finns ju folk vi det samma tonkommanden att dömes runt vissingar och sånt där så att det får sövna av skipen och sånt där först.
1: Som är skilje så färdigt att jag brukar också fitta folk från landet till hjälpare arbete ombord.
2: Ja, det är möjligt.
1: Och är det så att en del av er som kanske vill så engagera att det får offra ett kamer ombord, levera ombord, att la tojna?
2: Så att det är en god spurning som jag inte kan svara där på. Men det kan gott vara. Ja.
1: Du kanske är en sån för fudja.
2: Ja, alltså låt oss säga det så snart att om vi fudja är stora välvilt från förra fältje, från Vistjön, Fyrtökon och förra fältje och Myntelökon. Det mesta som vi kipar i följan, så det kostar att lägga haun, det kostar att få ström och annat. Men som det ser ut så är det stola. Vi får en ångarrockning för det, så det vi fortsätta själva. Eller, vad man ska säga. Men Lågas hopp är att fortsätta av många mannen som stolar vid gavon, fortsättning gavon, och vischon som stolar vid fortsättning gavon. Och så var det ösne futcha av tusölene som gång för sig ombord. Det vill säga en flotande bokhandeln. Han är otroliga tydningar Mikael, fyra kivatannasna. Det är att sölan, hon futchar faktiskt sådana vidjaner som dessa. Futchar oljorna och hon futchar kostnaderna som är av tog. Så tog är det viktigt att vi, vad ska man säga, vi är aktiva vispelare i kivetjänst färger och vi vidjar kivet och vi tjejer på något ombord.
1: Ja. Du var kusse sen så skrajen ut ombord. Kusse ja. Kan är skrajen ombord.
2: Ja, hon är rymd där Rickvis Michel. Men vi tar aktiviteter eller kan man säga vi tar aktiviteter till Imsk ändamål, Imsk altsbaskar ösna. Till dömes har vi det brukar vi fyra personer typiskt till skola vi känner. Här vi har just ett särskilt program till skolaflockar. Och vi delade upp i första och fjärde flock, femte till tjänta och så åttonde till tjugonde. Så det är att det kommer i kvarsen alderspeltje. Så det är programmet som vi sätter samman är äcknat till den alderspeltjen. Och så har vi om kvällde har vi typiskt akkurat tilltag. Vi tar till dömes frutjakvall så har vi teamstyrtmöter. Bär i frutjakvallen och bär i Havn och Klagsvik. Lägerkvallt har vi ett mättande kvällt. Här som mättan när vi är alla som sätter i fokus. Det heter Meet the World som är ett festligt kvöld.
1: Alltså det är emiska mättanen där från den emiska London som är ombord.
2: Ja, akkurat. Så man kommer att få en smak av kvart älta för trus nationer som är ombord. Så får man inslö av emiskan slä utifrån tömma mättan och London som de kommer från. Vi kommer också att ha låsångs eller One Voice och det där en ett låsångskvöld här som det återver mättarna lite. Vi kommer ha några bönar löter, några värstover och skojer. Vi kommer ha en särskild löter för de som har varit ombord förr. Så att de kunde lugga som kom om bor ett år och få en gå mot och släppa ett lika så mycket.
1: Reunion.
2: Ja, kvar var det vi platt och så var kvar var det vi platt och att prata och kvar var det vi platt är på och så framvägs. Och just nu har vi då också själv till tack för det. Akkurat huvudstolar. Sjönt.
1: Till sjön ja. Sjön är logos hop var i förjon senast och 2019. Det är det nog snygg år sjön.
2: Ja.
1: Så är det hänt om bor här. Här är det dömes att jag häcken den stora konserthöllen. Hon är kommen så igen.
2: Ja, det ska nog passa.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och hon tar ju rättligen ett folk, kanske en 200 folk kanske mer.
2: Ja, det är största hölet som vi tar ombord till 300 ultrasch folk.
1: Det är nog det här.
2: Ja.
1: Och var det några skipa här?
2: Ja, ja. Det var det här som det står till tills ner. Alltså, tinsut möte, Meet the World, One Voice, allt det står till tills ner. Det är våra skipa i OIS ner som det kallar för Hope Theater. Så här var det står till tills ner. Och så vill det smärta till tills nu gör den öl.
1: Ja. Du och kvart är för botten.
2: Ja, men det är särskilt i skolan vi känner som vi tar va. Det är särskilt till botten och annars har vi ju ösnen boka sådana som har boka till för bädel till botten och vuxen och kaféerna som gör också gott till bädel och vuxen. Och så är det nog mentorna till tills är ösnen väl ägnad till. Annars är vi inte kommer näknar botten till tycken en te. Ombord.
1: Det där är snuggur. Vad ska det spelplats ombord? Kan man kunna förnöja sig med mina föräldrar? Det är ganska...
2: Det är ganska lite spelplats ombord här som kip, här som Bögasöland. Det är då faktiskt inte att säga. Det är så mycket längst än jag gör ombord.
1: Nu kom jag in på något annat. Och det är... Hur ska jag hävda avvarska norren... Nej, norren. Logos Håb är så jävliga höv i oljeprysen som har varit senat. Värst den där kom till.
2: Jag vet inte så näck om det, men jag vet att man lägger näck på orsko i att råkna ut kvärt, alltså hur snäck man får för litren, eller hur snäck man släpper för litren. Så till dömen står jag cyklar med en land nu, fyra spära, så cyklar där vi en motor, alltså simpelthen fyra spära. Ja. Så det gänga högt upp i att bruka det som man har finnit. Ja. Till allt är ju stola vi gav hon eller sölo att bruka det kila gott. Och det som man ser till det att ofta ligger kibbe lunch kvar en steg. Och det är också en orsak till det och det tror jag till dörsta cykla. Så när man ligger en steg så brukar du min olja och så ligger det långt av det samma. Det är för dörsta kibbe olja. Akkurat nu ligger det också lunch. Nu är det norra London och Europa och hette er som jag säger ganska mycket en tackar för en te som då är vanligt att göra. Så tog skuld då noa att komma till ödlis i London. Ty vi är ju ett minst något land. Vi är ju ett land som är här kristendomen är bo av våra.
1: Ja, det är väl förståeligt.
2: Ja.
1: Nu får jag komma till ändan. Och du ska att behöva en hälsantal och senast tillfölja folk. Men ser man att är det några föringar ombord nu?
2: Ja. Vi har i løtene flere føringer ombord, faktisk. Og det er flere som færer ombord at rett og en kjipkjent færger.
1: Og færer ombord, men det er i færgen, men kjip er i færgen.
2: Det har vi da også noen som færger,
1: ja. Hvordan er det føringer er ombord akkurat nå?
2: Bare nå har vi 5 føringer ombord.
1: Ja,
2: 5 føringer som er ombord.
1: Hvordan levner hvor der er?
2: Ja, det er ganske sikkert. Vi har øyne i maskinrommet til Daniel Clemensson i Lørvik, unge tronker. Så här var vi en uppe i Brunne och till Jakob Gottfred ur Havn. Och så här var vi en familj som får ombord i Jar och till er Eirikor och Betty Laurisen och dottern Victoria. De kommer västra Havnen och han är också i maskinrummen. Och hon är från Mexiko. Ja. Och det var så vi är ombord för och till här till mötet oss och är så blir en tjon och är nu. Jag bygger nu i färg.
1: Jag ser Jakob Gottfred, han är väl kjupare Jakob. Vi gjør vel 2.
2: Ja, hever han til.
1: Det er måneder av kjøpen.
2: Ja, jeg heter Lysen Større.
1: Jeg synes Større.
2: Ja. Satt ny sommer, ta færre Jon Helmstad og Katrin ombord. Jon Helmstad, han sitter også nu i nevntene til GBA Ships. Han prøver også nye brunnen. Og vi tar også nye en unge dame som fer ombord i august. I et år, hun var ombord i begynne av året, tror jeg man er. Och nu hör så sätter jag 4 ombord i 8 år. Och det är en dam här utifrån Ronavitsna, Johanna Olsen, och Johanna Henrik Stötter Olsen.
1: Okej. ja.
2: Og så har vi øsne en unga mann som fyrer ombord i Førgjøn, men jeg hadde ikke til allmatt enn, så det var nok lykke å komme og synes rett.
1: Du lykker en tusen til vi når en helse tar jeg et lukkes håp hver her senest, ja, første fyrreisene. Da gjør det hans, da gjør det skiparen ser omøk at at gjør en tur inn av Skalafjøren, lykker lengt inn om Skalabygd, framsynningerferier. Og det var ekkelig hova litt, og nekve biler stod fram vi. Hvordan var det jo her?
2: Det var vondet av det, at det var øyne for å lukkast. Så det er godt for det som vi har sett ikke fram om. Og det var vondet av det, at det er en dratt rett for meg. Det kommer vi ikke lette for å bo i.
1: Nei, det er aldri, og det er det. Ørenlegg folk går over til å sutte kjipen.
2: Ja,
1: akkurat. Hadde jeg jo akkurat, hadde jeg vært akkurat stoltleidje, Norrøna, eller... Så vi var glad för det. Då hon ät norröna.
2: Ja, klart.
1: Och så är det. Men då, nu får jag tacka dig för det. Och du ska ta på för det senaste året. En hälsan till följa folk i samband med oss och vi känner. Gör väl.
2: Ja, tack. Ja, min hälsan till Tickon följa folk till er. Kom ombord. Välkommen ombord av Logos Hope. Vi gleder oss, vi er utrolig spent, og vi vågner og ønsker at alle tid som kommer ombord, at tid for å få en god oppleving. Men det som er viktig nå frem til vidtjene, det er at vi stender sammen, at vi bier for vidtjene, at vi bier om at denne vidtjene tilfører for høyest, at er en takker for, at hun øyne for å gjøre noe vi har gjort det. At hon hjälper oss att få en i uppfyllt hövn som är ute i hemma. Att vara nått vid evangelien. Och att vi får en i uppfyllt hövn tillflytaren som är kommit till följare. Ja, vi är ett land som glädjebåskapen kan vara bra och frukt. Men till näck folk i följare och idéer som kanske inte känner till kristendomen. Så kanske vi kan brukas till bytja til bror som i midten tilflytende i førgen, og åkken vi til at de kanskje kunne komme i samband med åkken fra sin egen heimlande ombord. Som du sier, Paljan, så det jo 5 i muske nasjoner ombord. Så det kan kanskje være et, hva skal man si, en magnet til at vi kunne kanskje nå tilflytende vi Guds året, og at at godsåsene kan bruka vidtjene til at evangelisere 4 tøymon i følgen. Så min bøn at jeg kan sende sammen med bøn, at jeg kan stole vidtjene, og kanskje omkring at jeg kunne roe affære av stedet og snedet. Så vi hjertelig velkommen og bor 20. august til 20. september i følgen.
1: Takk for det, Margaret.
2: Ja, tusen vel.
1: Takk for det ditt, alt som jeg var lortet. Takk for det. Arne vil enda, så halvdelen jeg skal si fra at eisen i samband med viserne av Logos Hope, det var tre intervjuer, eller tre samrøver som har vært til dømme til George Verver viser i Førjun, så hadde vi en her i Iktus, en samrøver ved George Verver. Hun for å være endersendt, Arin Kjipi kjemur, og så hørte vi eisen i ena samrøve ta i Logos Hope vær her i 2019 vi Kjiparan. Og han var ur Hollande, eller ur Hollande. Han stadigvæk, vi kvart, eller stund og Kjipar vi i Logos Hope. Dirk Kålenbrand. Og han hørte vi hei eisen i samrøve vi ta, og ta samrøvene færre vi eisen i senda. Og så vær en samrøve vi Andersmannen Peter Maiden, han vidtjeg eisen i Førjun, og han blev leiare, altjava leiare, 4 OM. Han kom inn som altjava leiare, ta i George Verver for fra Peter Maiden. Så sier trutja samrøvene for å være sender, Arne Kjibetjen, og kan være en pastor av at skapa Ahova 4 vidtjeg. Takk for det.
0: Sunnekvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Shay. Subscribe á iktus.fo.

0: Nu läser Herre Jakobsen ur evangelien efter Matteus.
1: 15. kapitel. Ta komo fariserar och skriftlärder ur Jerusalem till Jesus och sötto. Kvi brota lärarsvänar tyner vitöko hina gamlo. Tar vaskas här ju icke om händernar, ta i därfära äta. Han svärar i taimon, kvi brota tid sjolvor bågods vi vitöko tickare. God gav ju hetta bå, är färgertyn och mavortyna, og tann vi bannar fægir etla mågur, skal visselig a dodja. Men tid sia, tann vi sier vi fægir etla mågur, ta som tjuskulde finnje fra mer til hjolpar, leti jeg som tempelgav, ikkje bunden at er a fægirsyn etla mågursyna. Så leis hefa tid gjørt lågods til åndsjus vi vidtøkun tikkara. Hiklar er tikkara, bant profetera i Isaias om tikkun ta jan seie, Hetta folk heirar meg vi vörunon, men hjärsta tarra är längt fram er. Te durska mig till åndsjus vid te att te lära lärdomar och ger människa på. Han kallar nu folk till syn och säger vid te, höjre och fäte. Ikke te som inför i munnen kjer människa orent. Nej, te som utför av munnen kjer människa orent. Ta kom och lärarsvännerna till hans herre och sötte vi han. Veist du at fariserarne tog seg illt av hæsson åre og der hørte hun? Han sverar jeg, hver planta og himmelske fægir må en ikke hver planta skal være rikt opp i råd. Læt det her færre. Blinder velagerar det her blindom, og ta i blindor leir blindan, fadla bair i grøvene. Ta tog Petor til åra og sier vi igjen, utlekk okkon hatta luknelse. Han sier, Fæta eisne tid så lut igjen. Skilja tid ikkje at alt det som innfyr i munnen fyrir meian og vire leitt ut i naturliga vegin. Men det som utfyr av munnen kjemur ur hjertanon og det er det som gjør menneska orent. Då ut ur hjertanon koma ringar hoksaner. Mandrap, hår, siløyse, stoltor, rengor vittnesborur, spottan. Hette er det som gjør menneska orent. Men at eta vi ovaskav om hånden, kjer ikkje menneske orent. Jesus forså hean jo kom seg bostur til landet vid Tyros og Sidon. Ta kom kananeisk kvinna hean jo lei. Hon røpte, Herre, sonur Davids, miskunna mer. Døtter mun vir svart plava av illun anda. Men han sværa i henne ikkje år. Ta kom og læresveinane til hans herra, og bo han, Släpp där från henne då hon ropar efter honom. Han svärar ge. Jag är inte sänder ut till honom än hinna bortmist och säger av hus i Israels. Men hon kom, fall ner för honom och säger, Herre, hjälp mig. Ta svärar ge han. Det är inte rätt att häka brej i badnarna och kasta till henne små av hundar. Men hon säger, det är satt, Herre, Men hinner små av hundar äta jo av målunum och i falla nyra och bor i herratärra. Ta svära i Jesus henne. Kvinna, tryggf tunner stårs. Ter vere som du vilt. Och dötter henne över gröt fra somestund. Jesus får nu borster henne och kom till vattne i Galilea. Han får nyan av fjalle och sättes här. Ta kom nek folk till hans herra. De høtte vissa lämen, blind, stum, kriplar og mång annor. De løtte de fyra føtter hans herra, og han grøtte de. Så at følse omdreist, da de så at stum tala av, kriplar våre grøtter, lämen djinko og blind så, og de prysa av god i Israels. Men Jesus kattla i til sin lærersvæna sønner og sige, «Mer tidsjer hjertelige synd i følse noen. De hava langt å være her, tja mer trutjar de er.» og de har ikke at ete. Og lett at de færre fastende fra meg vil jeg ikke, fordi at de skulle ikke få maktaløs i avenen. Læresveinene skjøtte vi han, kvene skulle vi til i øyemørsk få så mange brei, at vi kunne mette etter nekva folk. Jesus sier vidt her, hvor så mange brei har vært hit? Der sverre vi skjei, og så nekra få småfiskar. Ta bei han følse noen, at jeg skulle sitte seg nyer og gjøre henne. Så tok han henne skje i breiene og fiskene, takket jeg og breit jeg, og fikk lærersveinene, og lærersveinene gav og følte dem. Og de åt og ødel og var mett. Så gjerne sauna og tar sammen avlåpet av biten om tjej fotlar kurvar. De som et i høtto var 4000 menn, omframt kvinner og bøden. Og tar gjerne lete følte færre, foran i båten og kom til landet vid Magadan. Matteus 16 kapitel. Nu kom och fariserarna och sadukerarna och frestade och han och bad han leta sig få att sucha tecken av himlen. Men han svärade i taimon. Om kvölde säger jag tid, vägre verur gott till himmelen är rejer. Och om morgonen, och i dag verur illvever till himmelen är rejer och dimmor. Jag utkön timmelsens då tid och att kina. Men tecken tujana då att det inte är tuja. Bönt och åtrygg att kräver tecken. Men önske tecken ska vara henne give utan tecken Jonas är. Så får han fra taimon och får oss det. Ta i lärsvänner hansara våra komner iver om. Har du tar glömt att tacka brev vi? Jesus säger vitt här. Så inte till att tidvera tecken för surdage fariserarna och sadokerarna. Ta hoksa ut her vi ser sjølvån og søtt og teir, tog vi teve ikkje teikje brev i. Men ta Jesus ver verur vi hetta, sier han, tid troar veiko. Kvoi hoksa tid vi tekun sjølvån om, at hit teve ikkje teikje brev i. Skilja tid ikkje enn, og minnast tid ikkje hine fem brevine til hine 5000, og hos og mengar kurvar til tafinko. Heldur ikkje hine tjei brevine til hine 4000, og hvordan mennker kurver til ta finko? Hvordan ber til ta til? At hitt skilje ikkje, at jeg vær ikkje om brei, jeg sier hatt av etikon. Men vær etikon for i surdage fariserane og sadokerane. Ta skilt og teir at han hei ikkje ta så om at her skulle være seg for i surdage noen i brei, men for i lære og fariserane og sadokerane. Ta Jesus var kommet til landet vid Caesarea Filippi, spurte han lærersvennar sønner, «Kven sier folk menneska sånnen vera?» Ta sværa og, «Som Johannes døypara, som Elias, onnur Jeremias, edla eina profetunum.» Han sier vittar, «Men tid, kven sier tid med vera?» Simon Petrus sværa i, «Tu vart Kristus, sønner hins livande gods.» Ta svera i Jesus honom, sæler er stu svimen, soner Jonas. Tui holdt og blå hever ikkje åpenberet her hitta, men fægir moin som i himle. Så sier jeg eisenet her, tu erst Petur, og av hæson klette skal jeg bytja samkomme moina, og postur deia rujkjusens skulle ikkje få valgt av henne. Og jeg skal djeva ter liklar himmel rujkjus rujkjus, det som tu binder av hjørne skal være bunti i himle, og te som to løyser av hjørene skal være løst i himmelen. Ta alle i han lærersveinen søgnen, at her måtte jo ånken sige, at han var Kristus. Fra tarre tog begynte Jesus at gjøre lærersveinen søgnen kunnet, at han skulle fære til Jerusalem og løye nekv av hennes eldste og høvdspresterne og hennes skriftlærte, og være drypen og ryse opp at du tria degen. Ta tok Peter han borster fra, og for å heve et hånd og sige, «God bjerg ikke her, Herre, aldri skal dette hente til.» Men han venter seg også og sier vid Petur, «Vik atur om meg, Satan, du erst med til å avstøyt, tog du hukser ikke om det som god du hører til, men om det som menneskene hører til.» Ta sier Jesus vil lære seg når skjønner, «Vil anker komme at han av mer, må han avnokta seg sjølvan, og teka opp krossøyn og fylkja mer. Tui tann, så vil bjerga løyvenon, skal missa det. Men tann, som misser løysøyt fyrir munaskuld, skal finna det. Tui kvæt betar ta menneskjanon, om ta vinnur allan heimen, men ma leta salsøyna atur fyrre. Eller kvæt kan menneskja djeva atur fyrir salsøyna. Menneskjasonen skal komu i dord fægjusøyns vi englundsøynon, og ta skal han leta ein og kvön få atur etter et bor i hansara. Sannelig jeg sier til hun, nøkker av taimen i her standa, skulle vi ikke smakka deian, för den tessutja människasonen komma ur rikesynen.
2: Matteus 16 kapitel. Sex dagar efter detta tog Jesus Peter och Jakob och bror hans Johannes visser och for vid taimon igen av högt fjall här där var det för sig själva. Han fick ta ära utkönt för taimon. Anlit hans skain som solen och kläj hans var kvitt som ljöse. Och Moses och Elias visste sig för taimon och tala av vid han. Ta tog Peter till åra och säger vid Jesus: Herre, her det okkon gott at vera. Vilt du, så skal jeg her gjøre trudjar bostæger, ter ein, Moses i ein, og Elias i ein. Medan han enn talaie, kom lysande skudj og skugga i ivetær. Og ur skuinun hørtest rødt og sige: Hetta sonur moin, hin elskaie, som jeg vil tokka til. Høyri han. Ta i lærersveinane hørtu hetta, fotlet her nyr og anlitt så i ny storare rasslo. Men Jesus kom til terra, nævvitt her og sige: Reise tikkum, øttest ikkje. Og ta i ter hukti opp, sa ut her ongan utan Jesus eina. Medan ter no djinko oman atur av fjallinon, alleie Jesus teimen etta. Tal i ongan vi om essa sjån, for en menneskasåneren er risen opp fra innan deio. Ta spurt og lære sveinander han: Hva ta til og hinner skriftlært å si at Elias er å komme først? Han sverer jeg: Vost kommer Elias og skal beina alt at du le. Men jeg sier til hun at Elias er langt kommen. Og der vil du ikke vite av honom, men gjør du via han alt og der vil du. Så la jeg skal leisne menneskesåneren løye av teim. Ta skilt og lære sveinander at det var om Johannes Døypare han tala i vittar. Ta i tær så kom til fölkje, kom med vår til hans herra, fadla knä fyr i hon og sige: Herre, miskunna sine munnen. Han hever nyrfallssjuk og pynest svörliga. Ofta dettur han i eld og ofta i vatten. Og jeg kom vi honom til lærersveinar tunnar, men her kom du ikkje gru han. Ta svära i Jesus: Tu vantrona og rankvörka att. Hvordan lanske skal jeg levere tjatikon? Hvordan lanske skal jeg tåle tikon? Føy med den her. Og Jesus taler i herlige til hans herre. Ta for en ytterlig anten ut ur honom. Og dronker var grøtter fra somestund. Ta for og læresveinene til Jesus avsøy, så søtt og: Hvor kunne du vite ikke reka han ut? Han svarade till honom: Tui tid är det så vantroner. Tui sannolika säger till honom: Här var tid sig som sinnapskåten, kunde tid säga vid detta fjall, flyt i hejane och hejar, och det ska flyta sig. Och anke ska vara till honom omövligt. Men detta släge för icke ut, utan vid bön och fösto. Medan tar nu fera oss tillsammans i Galilea, säger Jesus vittar: Människasåneren skulle vara given människan i händer, och de skulle drepa han, men tre dagen skulle han rysa upp åter. Ta vårdar äckliga tunchor. Ta i där kommit till Kapernaum, kommit här som kraut och tempelskatten till Peter och sade: Letar mästare tickar inte skatten? Han svarade: Jo. Ta i han kom till hus var Jesus sin fyrre och säger: Kvä tischer tär svimman. Fra kvörjun teka konganer av jörnet tottl etla skatt, fra sonun synun etla fra hinun fremmando. Han svarar ge: Fra hinun fremmando. Ta säger Jesus: Så är ju sinen er fruir. Men fyrir att vi skulle icke vera teima till astöjt, så fär åman ett vattnenon och kasta ut onkul och teak fista fisk och i atjemur. Ta i toaletter sunter mun hansara, skal du finna stater. Tek han og gjev taimen han fyrir me og te.
0: Vi tar til Herra Jakobsen, lesa ur evangelionon etter Matteus.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Vi tar då sändningarna så nå, och det här var Eion Jakobsen som lägger till rattes. Sändningarna skrånne kvann torsdag klockan 3, höstkvöld klockan 21 och sundag klockan 16. Du lortar efter Tjej, Kristlet Kringvarp.

Hetta Shay. Shay. Tristlet Kringvarp. Vit høyrast.

Ready, T.